0: ti be ma bi obede ti u bia na djuma san
1: Jesus
0: oh you a nice guy be obede e hu opel but oba be de tiwa na bra bo san na djuma.